соңғы хабарлар билан башлайбыз. Израильнин Иерусалим Пост газетинда чыккан аналитик макала жанжал кузгатты. Канада Куралдуу күчлөрүнүн эки офицери Джей Джефф жазган макалада АКШнын бурчлары болгон эшлерине Иранга каршы жер үстү операциясында катнашсалар, бурчларын киширүү планы тагдым этиле. Макалада Иранга каршы согушта хавадан бомбага тутуу менен гана жеңип болмоо, илге берип кирерге яки аны контролго алырга керектиги, һәм мунун үчүн якынча 1,5 млн аскери жиберүү керек болушуга айтылды. Израиль hükümeti başlığı Benjamin Netanyahu üzilinde 27 oktyabrda ötecek saylovlar aldından yonavların devam etip, qarşılarında turgan tüp burışının İran rejimin yok etu buluğun bildirdi. İsrail hükümet başlığı ofisinden yasalgan bildirude Netanyahu'nun Tel Aviv'tağı Kirya Soklanu Ministerliği kompleksinde Soklanu Ministri İsrail Katz, штаб başlığı Eyal Zamir hem başka komandirler bilen uçrashuu aytıldı. Өз чыгышында Нетаньяху Иран янауын туткарлауларын, Тәһран режимінің абынуын һәм һәр вакыттагыдан тагын да көчсезләнеп калуын алга сүре. Алдыбыздагы төп бурыч Иран режимін бәреп төшерү һәм без бу яктан үз мөмкинлекләребезгә ышанабыз, ди Нетаньяху. 27 октябрда Израильде өтәчәк сайлаулар алдыннан үткәрелгән сораштырулар әлекеге гомумштаб башлыгы Гади Эзенкотның партиясе ярышта алда баруын күрсәтә. Анкеталарда артта калган Нетаньяху үзенең янауларын көчәйтә. Израильнең уң карашлы милли куркынычсызлык министры һәм Яһуд кеше партиясе лидеры Итамар Бен-Гвир камалыштагы Газа сызыгында яшәүче 1,6 млн фәлестинлене 7 ел ишендә үз теләге белән күченү исеме астында куып чыга

0: Аэропланын ыйгылан этти. Израиль матбугат чаралары хабар этүүнчө Бен Гвир чыгуу 710 деп аталган планына өзүнүн жакынлашып келүүчү шайлоо кампаниясы кысаларында өткөрүлгөн матбугат конференциясында тагдым этти. План фалестинилерине үчүнчү илдерде орноштуруу үчүн финансылоону һәм бу процессни идара этүү үчүн махсус министрлик булдурууну күздө тута. Проект биринчи жылда 250 миң фалестинлини, 3 жылда 1 миллион 110 миңин, 7 жылдын акырына кадар баарысын кууп чыгарууну максат этип коюя. Түркия Аурупа парламентында Кипр мәселесі аша Түркия құралы күшлеріне қоршы юнәлтілген һәм йола яғу деп саналған хәйкәл проекты үшін ақша бөліп беру тәқдимін ғайыпләді. Пенджишембе күнне тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан бастырылган билдирүүдә Кипрның грек идарәсе тарафыннан күтәрелгән дәгъвалар тарихи фактларны бузу һәм мәсьәләне сәясиләштерә диле. Билдирүүдә шулай ук Кипр мәсьәләсен хәл итүгә өлеш кертү урынына Аурупа берлеге институтлары нейтраллык һәм гаделлек принципларыннан тайпыла. Грек Кипр администрациясының пропаганда коралына әйләнә һәм ике җәмгыят арасындагы ышанычны тагын да какшата дип әйтелә. Истанбулда полиция түркүмнөрү өткөргөн операция нәтижесинде Диаш террорчу уюшмасы менен байланышлы һәм Түркияда террорчу һөҗүмү планлаштыруу фаразланган бир шөбһәле тәэсирсиз хәлгә китерилди. Истанбул губернатор офисынан ясалган билдирүүдә Султан Бәйледә шөбһәле 21 яшьлек Бәркән чыны тоткарлау үчүн милли күзләү идарәсе һәм Истанбул полиция бүлегенең берлектә операция үткәрүе әйтелә. Билдирүүдә шөбһәленең полиция хезмәткәрләренә ут ачуы, аларның да шулай ук җавап бирү һәм Бәркән чыны тәэсирсез хәлгә китерүе билгеләп үтелә. Вакыйгада бер кеше яраланган һәм тикшерү эшләре алып барыла.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Непалда котышкыш су басу афетинден соң бір атнадан артык вакыт өткеш халакат болган түбекте гидроэлектростанция туннелинен 2 кеше исен сау куткарылды. BBC хабар итүүнчө Тришули 3А гидроэлектростанциясы Непал Кытай шигинде күчлү су басу нәтижесинде жимирилген. Энергетика министрлыгы BBC Непал каналына хабар иткенче куткаруу түркүмнөрү жумга эртесинде тавышлар ишиткенден соң туннелден ким дегенде 42 кишини куткарырга үмүтлөнө. Хабарга караганда куткарылган кишилер Санджая Шах һәм Кабир Махарджан бурадак белән хастаханага илтилген. Непал узган атнадагы су басуларда 1259 кишинин өлүүн һәм 5083 кишинин югалуун раслады. Кытай хакимияти исә 21 кишинин өлүүн 541 кишини издөө дәвам итүүн жеткерде. 2 илдә тулай мүлүшләр саны 1280гә җитә, 5624 кеше шул исәптән 844 чит ил ватандашы әлегә кадәр хәбәрсез югалган санала. Хиндстанның Уттар Прадеш штатында исә 26 төбәккә тәэсир иткән су басу сәбәпле 17500 кеше куркынычсыз урыннарга эвакуацияләнгән. Уттар Прадеш штаты хөкүмәте су басу китергән зыян күләме турында белдерү ясады. Анда үлем очраклары булмавы хәбәр ителде. Аргентина илбашы Хавьер Милей, Фолкленд, Мальвин утрауларына ия болу дагуалары белән бәйле мәсьәләләрдә Аргентина файдасына үзгәреш җилләре исә дип белдерде. Майли Вашингтон администрациясының Британия белән төбәк бәхәсендә үзенең нейтраль позициясын яңадан карарга әзер булуын билгеләп үтте. Милли телевидениедә халык алдында чыгыш ясаганда Майли Көньяк Атлантик океанындагы Британия тарафыннан идарә ителгән архипелаг турында дөньяда безнең дәгъваларны хуплаучы яңа шөр башлана диде. Аргентина һәм Британия 1982 елда утрауларга хуҗа булу өчен көрәш башлады. ChatGPT-ны эшләүче OpenAI үзенең иң яңа һәм иң алдынгы ясалма акыл моделе GPT-6 Astra-ны сайлап алынган клиентлар өчен тәкъдим итә башлавын белдерде. Компания яңа модельдә иминлеккә яңаларны иң түбән дәрәҗәгә төшерү өчен чаралар күрелүен җиткерде. Журналистлар белән сөйләшкәндә OpenAI башлыгы Грег Брокман бу алгарыш дәрәҗәсендә куркынычсызлык безнең өчен иң мөһиме булырга тиеш дип белдерде. Бу соңгы хәбәрләр иде.
1: Күн сайын спорт залында куллана торган йөгерү юлының тарихын беләсезме? 1800-нче елларда тоткыннар көненә 6 сәгать шушы җиһазларда Эверест.

Ясмин йортысына менгәннәр. Хозаплау җайланмасыннан фитнес җиһазына кадәр. Йөгерү юлының караңгы тарихына күз салыйк. Йөгерү юлы бирәк тә спорт сөючеләрнең воз кичә алмаучы мөһим җиһаз ул. Хәзерге вакытта спорт залларында популяр булган бу җайланма кайчандыр тоткыннарны җәзалау өчен кулланылган. Бүген без Жаннан Билгече һәм Нас Ирем Үстүнданның Дәрдә хәбәр өчен бу мәсьәләдә әзерләгән язмасын тәкъдим итәбез. Йөгерү юлының кызыклы хикәясе. Йөгерү юллары башта 1800 елларда инглиз тоткыннарын җәзалау өчен уйлап табылган. Ул вакытта Англиядагы төрмә системасы бик начар була. Җәзалау һәм сүргенгә җибәрү өстенлекле хөкем итерү ысуллары иде. Тоткыннар пычрак камераларда йозак астында тотыла. Ихтиярилар бу хәлне үзгәртергә ярдәм итәргә тырыштылар. Һәм нәтиҗәдә йөгерү юллары кебек яңа реабилитация ысуллары барлыкка килде. Йөгерү юлы безнең тормышыбызга 1818 елда инглиз инженеры сэр Уильям Кубит тарафыннан кертелгән. Ләкин йөгерү юлын эшләп чыгару максаты сәламәт яшәү рәвешен тәэмин итү яки майларны эритү булмый. Йөгерү юлы газаплау җиһазы буларак проектланган. Сент Эдмундс төрмәсендә тоткыннарның буш ятуын күргәч, Кубиттің машина бик кызыклы фикер килә. Бу тоткыннарның физик көченнән файдаланырга була һәм тагын да нәтиҗәләрәк җаза чигүләрен булдырырга була бит. Шулай итеп, Кубит беренче йөгерү юлын проектлый. Беренче йөгерү юлы чынлыкта үз күчәрендә әйләнеп торган зур болтка ошаган иде. Унлап тоткын йөгереп, бу болтны әйләндереп йөри иде. Бу туры йөгерү урыны күбрәк даими буларак баскычка менүгә ошаган. Тоткыннар туктап калса йыгыла, шуңа күрә гел хәрәкәт итәргә мәҗбүр була. Аларның бу хәрәкәте бодай тарту, су алу яки шахталарны җилләтү өчен кирәкле энергия тәэмин итә иде. Тоткыннардан кала һәр кем өчен табышлы иде. Иҗат ителгәннән соңгы дистейллар ішінде Бүйік Британдағы 50 түрме һәм күп сандағы американ түрмәсе йөгерү юлын кулланды. Бүйік күп Викториялы йөгерү юлларын түрмәләрдәге буш отыруға оңай шешілеш боларак күрде. 1875 елда бір төбәктә йөгерү юллары түрмә дисциплинасында зур алғарыш деп күренгән булса, Терме дисциплинасын яхшырту җәмгыяте профилактик тыеп торучы җаза дип бәйләде. Йөгерү юлында йөргән берәү бер тагын җинаять кылырга теләмәс дип уйланган. Алар көн саен Эверестның яртысына менәләр иде. Якынча исәпләүләргә күрә тоткыннар көненә 6 сәгать бу йөгерү юлларында вакыт үткәргәннәр. Бу уртача 1500-4200 метр биеклеккә менүгә тиң. 4267 метр Эверест тауының урта нуктасы. Кубитның шушы проекты Британ империясы шикләреннән дә узып, Америкада тиз арада җәелде. Бу көчне Атнага 5 көн аз туклану белән берләштерелгәч, тоткыннарның күбесе җәрәхәтләр ала башлады. Йөгерү юлы 19-нчы гасыр төрмәләрендәге начар шартларның символы булып калды. Нәтиҗәдә аны куллану 1898 елда тыела.

вафат болуынан соң да кешеләрге хезмәт күрсәткән. Бүгенге көндә дә күп кешеләр бу төрбәгә килеп, Зәңги атаны рәхмәт хисләре белән искә ала. Зәңги атаның Түркия ислам суфилыгында айырмалы урыны бар. Әхмәт Ясәви ашкан юлның икенче буын вәкиле буларак төркиләрнең ислам аңлаешына үз милли мотивларын кертүенә арадашчы булган. Бу җәһәттән Ясәвилек йоласын дәвам иттергән Зәңги ата Әхмәт Ясәви һәм Хаким ата кебек үк хикмәт шигырьләрен сөйләгән, Аллаһка мәхәббәтен төрки телдә белдергән. Зәңги ата Түркия ислам суфилыгы белән борынгы Төрки шанулары арасында үзгә бәйләнеш корган. Исламга кадәрге төрки мәдәниятдә һәр хөнәр төркеменең яклаучы рухы бар дигән ышаныч яшәгән. Төркиләр исламны кабул иткәннән соң бу ышаныч Ясәви дәрвишләре лидерлыгында ата культына әйләнеп дәвам иткән. Зәңги ата да бу үзгәрешнең бер өлеше буларак көтүчеләр аксакалы буларак кабул ителгән. Шушы ягы белән Зәңги ата төркиләрнең ислам белән танышуында үз асыл кыйммәтләрен югалтмыйча яңа ышаныч системасына кирип китүләренең символик шәхесе. Төрки ислам суфилыгы көтүчеләренең акыллысы исемен лайык күргән бу сайланган шәхес Төркилеге Әхмәт Ясәви юлына бәйлелеге халыкны туры юлга шакырган эшчәнлеге һәм мәдәни мирасы белән тарихның мөһим рухи хәзинәләреннән берсе. Зәңги атаның тормышы һәм калдырган мирасы Төркистаннан алып Анадолуга кадәр сузылган суфилык күперенең айрылмаз боҗырасы булып тора. Аның түземле, акыллы булуы һәм кешелеккә хезмәт итү мәхәббәте Төрки халыкның ислам юлындагы сәфәрендә мәңге балкып торучы нур булып юл күрсәтәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.